0: орынлардагы чаң тозаны тизгинлаш тадбирларын фаал алгы сүрүп, yemek içmek орынлардан чыккан бусуну түзөшүнү ызлап текшерип, yeni энергиялык такси, моют тазалыгы автомобили, ашия обороты жеткизиш, тахсимлаш автомобилдин 144-нү көпөйтүп ва яңылап, көп түрлүк конкрет тадбирлер аркылуу атмосфераны түзөштүн ибарат бу системалык курулушуну жакшы кылды. Үрімчі шарлык экология мойет идарысы, атмосфера мойеті бөлімінің муавын башлықы Чин Джуан мұндақ деді. 2023 жылдың 2025 жылғыча елгі қойылған 25 ноқтылық карханының 298 бұлғым азайтыш түрі толық әмәлейлішіп, үні масылы қылып, елда 15400 тонна бұлғымы аз қойып берілді. 5 семот завыты булгымыны фавкуладды аз чыкырдыган кылып өзгертиштүрдөн 47-ни тамамлады. 21 карахана мойыт асыраш үнүмүнү дарыжа боюнча ашырышны амалга ашырды.
1: Станциямыз хабары. Жоңнун акыл эсептеш булуты Шинжаң пан техника чеклик şirketинин дөөлтүмүзү ишленген 2000 Пифлопислык юқыр ықтыдарлык тунжы қарарлык есаплаш күчі түрі 8-28 күні Шинжан Тарбағатай ақыл есаплаш кәсби толи топланма районада рәсми ішкі кіріштірілді. Бу Тарбағатай вилайтыдагы дөөлтүмүз ишленген тунжы көлемлік ешіл төвен карбонлык есаплаш күчі топы болып, AI модел мәшқи, санаат әхли хуласа чыгырыш, өкімет білен карханының рәқәмләштіріп типіні өзгертіш қатарлык мұхитларға мас келеді. У Шинжаңның ішчі сырттыргі карханылар пән тәтқиқат аппаратларыға ешіл төвен карбонлық юқыры сүпәтлік есаплаш күчі мұлазымы тақылыды. Жоңның ақыл есаплаш бұлыты Шинжаң пән техника чәклік шіркітінің баш директори Жан Шоушин, түр құрлышыда әнәнуи компьютерхана әндізісіде бөсіш хасыл қаланып, еңі типтіке құраш тұрма ақыл есаплаш компьютерханысы лайхасы қолынылып, электр энергия капалады вән бейхаттарлік запас системісі юрішләштүріліп, мүкемәлләштүріліп, есаплаш күші топының мұқым юрішші ішқа ашырылғалықыны тоныштырып мұндақтырын. Төрі ішқы кіріштүрілген айдала 21,800,000 юан тежарет кірімені ішқа ашыралаймыз. Бүтін еллық тежарет кірміміздің 50,000,000 юандын түшіп кетмейдіғалықыны мөлчерладық. Шинжан Тарбағатай ақыл хесаплаш кәсби Толи топланма районы Толи нахия базарының ғарбіді болып, пиландыки ер көлімі тәхминен 300 му. Бағзы районы шамал, юрхлық ең энергиясы, соғық келімат, чөллік ер әвзәлікеге тайынып, бүтін Шинжанға тәсір көрсетіған Отыр Азия базарының юшырын күчіге юзленген ешіл хесаплаш күчі түгініні бүтін күш білен бәрбақылды. Толи нахиясы хесаплаш күчі білен электр энергиясыны маслаштыруш мәқсус бәнінің қызметчісі Джоу Пың, Бағзы районының Леоның өлкісі Бенши шәхірінің Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірдінің васычы болеші вә әр тәрәпліме капалетлендірушіге тайынып, бұ елдің бұян ішкі чоң әла сүпәтлік нұқтылық есаплаш күчі кәсіп түріні муапәқиятлік кіргізгәлігі. Бұның ішіде жоңның ақыл есаплаш бұлыт үшір мәргізі түрі де шу елі келішім имзалаш, шу елі құрылыш қылыш, шу елі ішкі кіріштіруш ішкі ашырылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Жоңның ақыл хесаплаш түр құрлеші тәңшеп, сынақ қылып, ішләп чықырышқы кіріштіріш, ұзақ өнімдік тижаретнан пүтін дәврелікеге чың қадылып, мәсуліетіне чыңытып, маслышып, бірлішіп, әрекетленіп, деқатіне карханылар алдыраватқан, қиыныловатқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелерге мәркезләштіріп, мәселіні бірінші сәпте байқаш, зидиетіне бірінші сәпте маслаштыруш, қызметіне бірінші сәпте әмәлейләштіруште чың тұрып, түрлердегі тосық нұқта қиын нұқтыларыны түгетіп, ішләп чықырышыны мұқымлаштырып, өнімні aşırdıq.
0: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıldı. 8-ci ayın 29-cu günü səhər saat 4-də lıq kömür besilğan yük poyezinin Şinjan Saqıbulaq vokzalından ötüşü bilən Jangjunmyo Nom Tömür yolunun köpətib yasalğan 2-ci liniya qurulışdakı 10,000 tonluq növbətçi poyezini kütüb eliş, yolğu seliş iqtidarını hazırlığan tuncu vokzal rəsmi yürüşdürüldü. Жаңжүнмияу Ном Төмір yolu, Шинжаңның көмірінің сұртқы тошуш шимали yolының мойым тәркебі қысымы болып, Сәнтанху, Ном қатарлық дүниады азып шырайдыған май тәркебі юқыры көмір рай yolларыны тұташтырыды. İkinci, liniyanı köpeytip yasaş, hazırlıkı 13 vokzalının funksiyasını aşırış, hem de özgertişini öz içine alıdı. Gangjun Miao Nom Demir Yolu'nun transport iktidarını güçlük östürüdü. Bunun içi de Sakıbulak, Wangyangtay, Kumsu, Mingshashan, Shichentan'dan ibaret 5 vokzal özgertilgenden keyin 10 000 tonluk eğir yük poyizi yol beriş ve katnaş iktidarını hazırlaydı. Jongu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Kumandanlık Ştabı'nın muavini kumandanı Li Zhishin mundaq dedi. Sakıbulak vokzalı yürüştürülgenden keyin eğir yük tömür yolu tekniksini ölçemlik işletiş, kuruluş kılışka teşkilleş, başkuruş, üsküllerini tenşeş katarlık cahette kımmetlik tecrübe topluduk. Bu vokzalını özgertiş, davamlaşma kuruluşu paydalık bulup, rayon yol torunun tutuşuş iktidarı ve toşuş ünümünü zor derecede östürüp, eşya obrotu tenlerkini yanımı tövelletip, Şincan'ın kömürünü bütün memleketinin erkaisi caylarına teyhimi tiz yetküzüşkü küş koşudu. Şincan'daki tömür yol tarmakları yana akıl kuruluş süpüsü kuruş arkalık, akıl kontrolü süpüsü bilen nişan belgülep can kılıç birleştirilgen kuruluş kılıç endiyesini yolga koyup, varlık kuruluş türlerini elektronluk kuruluş arkıbı boyunca başkuruşka kirgüzüp, kuruluş süreti bihaterlikini başkuruş tizgirleş, kuruluş kılıç halkısının bütün ceryanını kontrol kılıçını şıkaşırdı. Bunundan başka, uzun reliz yatkızış usulundan ibaret. Reliz yatkızış hüner sanatını kullanıp, hazırkı liniyadaki transportunu teşkilleşke bolgan karşılığını azaytış bilen birge, kuruluş kılış ünümünü 30% östürdü.
1: Stansımız Xavri. Bu yıl kırgendim bu yan Qorqas portının meyve köktat eksport kesbide uşkandak eşiş vaziyeti barlıq geldi. Birinci aydın 7-ci aygıca Qorqas portida eksport kılıngan meyve köktat 413 000 tonna bolup, bultırkı oxşeş mezgildikidin 28.1% eşip, tarixtiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Qorqas taşol portida her günü alma, toğaç, üzüm, laza, şoxla, xanga qatarlıq meyve köktatlar lıq kaçılangan soğuk saxlaydıgan vagon sıman yük avtomobili tamujnidin ötüş resmiyetini bijirip bolğandın keyin, Jongo Kazakistan yezigilik koşumça mesulatlarını tamujnidin tez ötküzüş yeşil yolu arqılıq devlet dervazısıdın çıkıp Kazakistan, Özbekistan, Rusya qatarlıq devletlerge yürüp getirdi. Qorqas Jinyi Xalqara Soda Guruhi Çeklik Şirketinin baş müdiri Yu Chengzhong tonuşturup mındaqdırı. Hazır dəl yerlik meyve köktatlarını eksport kılışının yuqır pəllə məzgili. Her günü 40 nəcə avtomobilda 1000 tonluğu yıqın meyve köktat eksport kılıvatımız. Bolup mu ətigende üzüb tamujnığı məlum kılsaq, şu günüla Kazakistan'ın Almuta bazırığa yetip barıdı. Birinci aydın 7-ci aygıca 130 000 tonna meyve köktat eksport kıldık. Eksport soda somumuz 1 milyar yuanga yetti. Qorqas tamujnisi taşyol tekşürüş bölümünün birinci derecelik memuri kanun icra kılgıcısı Jin Qinyue mundaqdırı. Yezeylik məsulatlarının köp xil, pəsil xarakterlik buluş qatarlıq olahidiliklərgə qarata siyaset təşviqatı arqılıq, karxanalarını müddətdən burun məlum qılış qatarlıq kulay tədbirlərdən yaxşı paydalanışqa yetəklədik. Taşyol portu bilən təvəllik boyuca bivasitə toşuş birləşdirilgən əndizə, Jongo Qazaqistan yezeylik qoşumçı məsulatlarını tamujnadın tez ötküzüş yeşil yolu, yeşil tamujna peçti qatarlıq siyaset tədbirlərini qirələşdirib, Yezi igilik koşumça məhsulatlarının portdın ötüş ünümünü sicil östürüp, meyve köktatlarının əla süfətdə yeni peti eksport kılınışıqa kapalatlıq kıldıq.
0: Stansımız xəbri. Bortala Moğul Abdonum Oblasti yezi igilikini kəsifləşdürüşdiki başlamçı karxallarına tayinib, kökbaş terikçilik üstüde çonkur izdinib, kölənləşdürüp, caylaşdırış, kəsifləşdürüp, ticaret kılış cəhətdə yeni pəlliyi qədəm qoydu. Bortala şəhərinin Shoyingpen bazardaki Şincan Muşangxin yeməklik çəklik şirketi de işçilə kökbaş pişiklap bir taraf kılıç bilen aldıraş idi. Qonaq aqlaş, yuyuş, ordu pişuruş, tez sovutuş, ambarğı kirgüzüşünün bütün cəriyanı 4 saatki kalmay tamamlandıgan bolup, qonaqnın tatlıq, yumuşak təmi saqılınıp qalatdı. Növbette şirket yetizden sehkıç bulgan mükemmel kesip zinciri berpa kılıp Bortala Oblasti, El Oblasti,